0: Дар маркази савдо и техника и вална, шумо яхдоне Ромео бетки, басапки зинаги, шумо комилан муво фихаст. Беш аз дусад мадел асартимент, шуморо инти зоран. Аз мадел хои бори, гбарой ошхона хои на чандом калон, то мадел хои васей ду камераки. Вазе бои сайд бай сайд. Вална, родна мои шумо, дар олами яхдон хо.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, бонки имон интернешнл. ایمون اینترنشنل احساسی همراهی همیشگی
3: یکی را به هنر مال از عدد بیش یکی با صد هنر دلتنگ و درویش نوسر خسرو
2: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنل آسان و کولای است هر انتقال نشانی محبت شما با هم دیگر است بانک ایمون اینترنشنل دوستی مولیوی شما
4: فیغانی برگ و چرگ در حاشیه صدرنگی طبیعت آسیا پلوس

0: Мюллер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер – гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Дар мавҷ барномаи имкон бо субҳон. Гапу хабар ва таронаву наво, мустақим ва бетакрор.
2: Шарики шоу барномаи имкон Humo Bank. Орзу аз Humo Bank дастрасии ҳамешагӣ ба маблағ, захираи пулӣ ва эҳсоси оромӣ. Агар аз лимит истифода набаред, ягон дирам пардохт намекунед. Орзу маблағ барои боварии бештари шумо. Муфассал 544. Humo аз орзу то амал.
0: Рӯз хуб аст. Мавзӯи рӯз бошад хубтар. Мавзӯи рӯз барасаи мавзуоти муҳим дар доираи имкон. имкон دو دهن گپ در موضوع روز.
3: خوب امروز ما در موضوع اداره کادرها صحبت داشتیم، گفتیم که امروز در روسیه روز کارمندان اداره کادرها بوده و سوال دادیم که به نظر شما کدام قاعده و شرط و قرار تا این وقت نبوده برای قبول کارمندان در همه اداره و کارخانه باید حتمی باشد، چی شرطی نو حتما باید که برای قبول کارمندان جاری شود که به منفعت کارگاه، جامعه و شاید خود کارمند می شود؟ خوب دو نفر اندیشه دیگر رو می نویسند و می بینم که به موضوع کمتر توجه می کنند و فکر می کنند به فکر من بچه‌ها که این قدر موضوع جالب نیست. نمی دونم. خوب نفر اول نوشته است که در بعضی کارخانه ما متاسفانه شخصی رو می بینیم که در وظیفه خودش یگان تصور ندارد، بعد می فهمیم که خشی کسی از شخصون اساسی هست. خوب و اینا نوشته است سیروجی دین نوشته است. خب نفر دیگر نوشته است که پیشتر از اون که به کار بگیرم باید فهمم که از کارخونه پیشتر برای چی رفت. نفر دیگر نوشته است که حتما باید که میگونه اینستروکسیه ها برای کارمندان ترتیب داده شود. نفری که پیشتر نوشت کاملا درست نوشت. خب این خانم هاون چی که شنوندوی ما نوشته یک پیام دیگر. خب شنونده دیگر ما نوشته است که ایمونداری این همین چیز هم باید اهمیت داده شود و این بسیار مهم است نوشته است. خب اکنون چه خیلی فهمیدن ممکن است، چه خیلی بیچاره کارمند اداره کادر رو میفهمد که همین شخصی به ایمان هست از کجا میدونه دیگر. نه در حالی که اولی مردم اکثرا اکتیور خوب میشوند، خیلی نقش های رو بازی میکنند که شما نمیشنستید اونا رو، بعضی این سونا رو حتی بعدی 20 سال شناخته نمیشود، 20 سال با او کار میکنه نمیشنستیدش، بعد میفهمید که چگونه شخص بوده. نه خوب اما من همون معلومات رو ادامه میدیم، یعنی در دیگر جوها چه خیل قبول میکنند، چگونه قبول میکنند. ما اومدیم تا اونجایی که مثلا با کارمندان سپارش میدیم که درباره خودتون یکون چی ثبت کنید، مثلا درباره خودتون یکون چی نویسید. برای مثال پر کردن انکیت ها که من همین گونه تجربه را دارم، نوشتن این شو و پر کردن انکیت ها، برای که اینجا کارخونه ایجادی است و در کارخانه ایجادی در افیر، در رادیو و وقتی که شخص برنامه دارد کم کم از هر باب باید معلومات داشته باشد. مثلا از سپتیکا رو آنتی سپتیکا رو باید فهمد چی است، از تیپ، از اقتصاد فهمد که مثلا ماکرو اقتصاد و میکرو اقتصاد چی است، نه دیوالواسیا چی است، کپیتالیزاسیا چی است، این چیزا رو باید کم کم فهمد، به خاطری که در افیر صحبت میکند و شاید یک کم صحبتش کارمندی بونگ میشود. کارمندی بانک سطح دانش و فهمش است بسیار بلند است و وقتی که راوی نداند که مثلا کتیروفکا چی است و نداند که مثلا اینفلیاسیا چی است، چه با او صحبت میکند. برای این برای کارمند ایجادی این چیزا بسیار مهم است. برای این ما یک انکتا داریم و اونجا سوال هایی است که بر رادیو دخل ندارد، سوال ها کاملا از سمت های دیگر هستند و ما خواهیم فهمید که تو کدام اندازه این نفر فانتزی بوی دارد، دانش فراخ دارد، این چیزا مهمه. و این شو برای اون که مثلا کارمند رادیو و تلویزیون نوشته باید تواند. حالا مشکل اساسی همین اکثریت این یکون جای خفگی نیست، اکثریت راوی ها مشکل اساسیشون این نوشته نتوانستن است. مثلا ما بلاگر های خوب داریم، بچه های خوب نوشته نمیتونند. راویو داریم که مثلا در رادیو و تلویزیون کار میکنن نوشته نمیتونند. این مشکل اساسی است. برای همین پیش از به کار در آمدن در کارخانه ایجادی، مثلا اولی بچه‌ای که ما با این ترتیب اونا رو به کار گرفتیم، اول شاید ما را شنیده استادن، یک ورق سفید در پیششون میموندیم با یک روچکا، میگفتیم که نه یک ساعت وقت موضوع فلان، یک موضوع رو میگفتیم نوشته یگون چی. خب و می نوشتن بچه‌ها، کدومش که دانش خوب داشت، فهمش خوب داشت، می نویست یک ورق، دو ورق می نویشتن. تو باید من است که سید جعفر تو سه چهار ورق نویشته بود. حالی رهبری رادیو است سید جعفر، айнан амин усулмо да у татбиқ карда будем ва оли фикр мекунам худаш тасдиқ мекунад. 3-4 варақ наш баро ки бачаи ба савод буд. ва аз усул аввал маълум буд ки навишта метавонад. аст ама муҳим ҳамин аст. дар эфир баромадан гапро чап ва рост гуфта бе мубтадо ҷои мубтадо хабар иваз кардана фикр мекунам ки оли ҳама метавонад. аммо навишта тавонистан ин малакаи дигар аст ки фикр мекунам корманди идораи кадрҳо албатта дар бораи шумо ҳамчун мутахассиси хуб фикр мекунад. аммо боз чӣ корҳои дигар ҳаст? барои мисол ҳамин гуна дар баъзе корхонаҳо тавре гуфтам рӯзи аввали корӣ ё рӯзе ки ба мусоҳиба меояд ӯро ба кормандон шинос мекунанд. яъне баъзеҳо эълон менависанд, ошкоро қабул мекунанд, баъзеҳои дигар ҳамин корро ошкор намекунанд. яъне идораи кадрҳо ин корро пинҳонӣ анҷом медиҳад. яъне пинҳонӣ не мақсад бе овузаву дарвоза интихоб мекунад ва баъзан ин гуна ҳолатҳое аст ки аз кормандон мепурсад ки онҳо касеро тавсия бидиҳанд ва ин вариант бисёр хуб аст. яъне корманд тавсия медиҳад як нафарро, худаш ҳамунҷо аст дар ҳоли зарурат, яъне худаш ҳам ҷавоб медиҳад. барои ҳамин ин аз кормандон мепурсанд. хуб, ва баъзеҳо масалан вазъияти корро хубтар мекунанд, маошро хубтар мекунанд ва дар ин бора ба дигарон бо ягон роҳ восита мефаҳмонанд ки масалан инҷо вазъият хубтар аст, вазъият беҳтар аст, маош хубтар аст ва кормандон худашон меоянд. масалан оли барои чӣ кормандони идораи кадрҳо, масалан роҳбарони корхонаҳо кам-кам метарсанд? барои ки вақте ки шумо худатон касеро даъват мекунед меоред ва ҳама дониши хуб надорад, ҳама бачаи хуб нест, вақте ки ӯро даъват мекунед кам-кам метавонад мағрур шавад, кам-кам метавонад гӯяд ки ай мара даъват кардан пав ма одами зур будам. яъне аз ҳамин чиз ҳарос доранд ва масалан шуморо рӯи рост ба кор даъват намекунанд. аммо вариантҳои дигарро пешниҳод мекунанд, масалан дар бораи коргоҳ баъзе маълумотҳоро дар ихтиёртон мегузоранд ё ба восита ё бе восита ҳамин гуна баъзе маълумотҳоро шумо мешунавед ва худатон меоед ва ин гуна оям ҳаст. хуб, ва чизе аз ҳама муҳим ин сохтани ҳамин гуна профилҳои вакансияи бисёр ҷолиб аст ва ҳоли ба воситаи шабакаҳои иҷтимоӣ бисёр ин истеъдодҳоро мекубанд, мепурсанд, интихоб мекунанд ба воситаи шабакаҳои иҷтимоӣ. хуб, хакатон баргузор мекунанд, намедонам баъд аз ширкатҳои дигар ҷалб мекунанд. хуб, бо ҳамкорӣ мекунанд бо муассисаҳои таълимӣ, бо мактабҳо, бо коллеҷҳо, бо намедонам донишгоҳҳо мегуна ҳамкори идома меёбад ва оҳиста оҳиста мутахассис тайёр мешавад ва ӯро ба кор ҷалб мекунад. ин гуна ҳолатҳо ҳам ҳаст. ҳолатҳое ҳаст ки масалан худи ҳамон завод, фабрика, ширкат пули таҳсили ҳамон кормандро пардохт мекунад ба хотири он ки ӯ мутахассиси хуб аст. мефаҳмад ки мутахассиси хуб аст, мефаҳмад ки дониши хуб дорад, мефаҳмад ки ояндаи дурахшон дорад ва ӯро ҳамин гуна аз курсии донишгоҳӣ ҷалб мекунад. ин гуна ҳолат ҳам аст. хуб, ҳамчунин боз масалан роҳҳои дигар ҳам ҳаст, роҳҳои дигар барои ҷалб кардани хуб кормандон, масалан баргузор кардани турҳо ё виртуалӣ, онлайну офлайну ҳар душ. яъне экскурсия ташкил мекунанд, тамошо ба он корхонаҳо ва мутахассисони потенсиалиро даъват мекунанд. донишҷӯён, оное ки кор меҷӯянд, онро даъват мекунанд, меянд онҳо корхонаро як рӯз тамошо мекунанд, як ду се соат ва баъд ба хулоса меянд ки ба инҷо кор биёянд ё наоянд. ин гуна ки тартиб низ вуҷуд, ин гуна тартиб низ вуҷуд дорад. хуб, боз чи роҳ ҳаст? вариантҳои гуногуни масалан методҳои проактививу реактививу ин гуна усулҳо вуҷуд дорад. хуб, ва масалан аз роҳи ҷалби мутахассисон ин корро анҷом додан мумкин аст, аз ширкатҳои дигар метавонанд ин корро анҷом диҳанд. хуб, иштирок дар кадом як конфронсу намедонам ярмаркаҳову чорабиниҳову хуб ҳамин гуна аст. ва оли баъзеро бубинед, агар пурсед ки шумо чӣ хел ба радио омадед, мегӯяд ки дар як туй мара диданд ва баъд даъват кардан. ин гуна ҳолатҳо ҳам аст. яъне дар ин гуна маҳфилҳо, маъракаҳо агар шумо иштирок мекунед, метавонед таваҷҷӯҳи кормандони идораи кадрҳоро ба худатон ҷалб кунед. албатта хуб, ба ҳар сурат сипос барои шумо, сипос барои онҳое ки навиштанд чизе вобаста ба ин мавзӯъ ва сипос барои онҳое ки чӣ нанавиштанд. саломат бошед, шумо ҳам бояд бошед. خب ما امروز در مورد اداره کادرها صحبت کردیم و گفتیم که چی چیزی نو یا چی شرطی نو چی قاعده نو باید جاری شود برای قبول کارمند که هم به منفعت جامعه هم به منفعت کارخانه و هم به منفعت خودی کارمند می شود. خب بعضی نظرها اینجا صدا دادند، سپاس میگویم برای شما و ما به قربی از اور میگذاریم.
1: در آسیا پلاس
4: با معلومات بانک ملی تاجیکستان وابسته به قربی رسمی اسعار خارجی نسبت به سامانه جمهوری تاجیکستان برای امروز توجه کنید. یک روبل روسی 10.18 درم، یک منت آذری 5 سامانه و 43 درم، یک درم ارمنی 25.16 درم، یک لاری گرجی 3 سامانه و 54 درم، یک لیری ترکی 18.17 درم، یک یوان چینی 1 سامانه و 38 درم. همین گونه امروز یک دلار آمریکایی 9 سومونی و 23 درم، یک یورو 10 سومونی و 35 درم، یک فرانک شویسری 11 سومونی و 11 درم، یک فونت انگلیسی 12 سومونی و 22 درم، یک دینار کویت 29 سومونی و 96 درم ارزش دارد. یک اصول پول خوب به دست آوردن همان وقتی است که دیگران مشغول جنگ و خونریزی اند. این سخن جان روکفلر، همان اولین میلیاردر در تاریخ و یکی از موفق ترین صاحب کاران در دنیا است. تجربه های زندگی نشان دادند که این توصیه به نظر اگر اندک بی‌رحمانه تر تابد هم دروغ و نادرست نیست. شما در این مورد چند اندیشه دارید؟
1: قربی از اور در آسیا پلاس.